0: Batozi kimazibona abrengipeto kavumai babandukire famoya sinakamita ekalo iketeratu pina ekumena akuriza mfasi wakha uketa pina eveya famkologo epeto nikuvaphalwa halu zola pili ulekelotwe kuva kemazibona
1: mazibonisa
0: mungakalo iketere batokwa pina ifyone
1: lutoziande kuphela kwateni kapina kazangwana mayira
0: Tumezi mazibona manda
1: tangwe.